0: 中にいるのは容赦さが連れてきた共産党の裏切り者だろう。
1: そうです。
0: 容赦さはいるか？
1: 出かけました。フーさんのご用事だそうです。
0: 門を開けろ。
1: 許可しない限り誰も入れてはならぬと少佐のご命令です。
0: 門を開けるんだ。
1: はい。

0: イギリス人だな。
1: Yes。
0: 香港に何の用だ。
1: My brother used to work for English government. I came here for him.
0: 縛り上げて。
2: 入れてくぞ。
0: こいつを尋問しろ。
2: こっちだ。
0: 次。

0: 你这是一只常年拿枪的手啊，你应该是去接应我。
1: 我有一笔生意，再不赶去就来不及了。我没有迟到的习惯。
2: 嘿，
0: 这样就不会迟到了。啊，
2: 这是伦敦为中国所做的金币表，全世界只有这么一块。你说说你要怎么赔呀？
3: 哎，哥哥呢？
1: 这块表啊，先还给你。虽然我不懂表，但是我能看出来它是一个古董宝贝。现在表盘已经碎了，你杀了它也无济于事。不如好好想想，怎么修好这块表吧。
3: あいつのことか。
0: 站住！我说让你走了吗？
3: あいつはイギリス人か？
4: スイス人です。
0: 你是不是英国间谍？把箱子打开。
5: 喂。把枪放下，
0: 将军。
5: 你是伯恩先生对吧？刚才我的手下如有冒犯的话，请多多原谅。啊，
3: 汤姆罗，
6: 三井陽光の田村正夫と言います。あなた方は何か誤解されているようですが、バーンさんはスイスから招いた客人で、レキャビノティエのジョン・マルコ・アシャロン家の子孫です。バーンさんは私の長年の商売仲間で、日本で何年も仕事をしていました。香港に来たのは骨董時計の商売を私とするためです。
3: ほう、そうだったか。田村君、君は本当に腕の立つ商売人だな。すべての骨董時計も民間に流れている。君もこの商売で大儲けできるぞ。
6: 商売の準備はもうできていまして、バーンさんを待つばかりでした。すぐにでも開業できますよ。さとかか、開業の日は必ずやご招待いたします。
3: よし。
6: それにとても貴重な贈り物を準備させていただきますよ。
3: 必ず行く。
6: ではこのバーンさんは。
3: あ、もういい。行ってもよろしい。
1: 将軍閣下。
6: では将軍閣下、開業の日にまた。
3: あ、どうぞ。
1: 将军阁下，他的那一双手一看就不是单纯的商人。啊，
5: 田村，他所在的三井洋行，常年为皇军提供资助，这个面子是要给他的。现在也没有理由证明他就是英国间谍嘛。如果搅扰了天皇，怪罪下来，我也承担不起呀。
1: 不，那就把他放走了。将军。不如我去暗中调查一下这个人，一旦我抓到了证据，连田村先生也保不了他。
5: 这就对了嘛。

0: 山田司令の意向であります。軍営乗り込んできませんよ。お首を過ぎていませんか。
1: 来たとしても我々を知らん。
0: やはりそんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

カンフーの腕だけでなく、頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し、軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ホンダ、警備所長がいなかったら、今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう。リャンフェイはハッタリの輩からじゃない。可能なら

0: 生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも、
2: はい、
1: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい、
3: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: 両兵の襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: おののバカもんは成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は、奴はどこにいる。

0: 要。
1: もっと上だ。よし。
0: 要。おどどの小包です。
1: 小包？
0: 要。おど、早くしろ。
2: お。しろ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
2: 出てけ、出てこい。出てこい。
3: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待って、カオダーシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
4: 自分に帰国を。
3: そうだ、命令だ。
4: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、ヤフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
3: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
4: 告知を出し決闘します。
3: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
4: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
3: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
4: お考え直しを。自分は武士であります。
3: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
4: 諸君殿、
3: 話し合おうな。朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: 混成体の状況は？
1: 八丁の武功隊が総動員です。キラの言う通り、リャンフェンや朝鮮城は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリャンフェンを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリャンフェンはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことづけたと。
0: 止めろ
2: 止めろ。
1: 長官殿、
3: 周囲を警戒しろ。
4: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
5: 可以，
4: 明天下午五点，我在青岛码头等他。我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
6: 周克东，
1: 周克东，行不行？
4: 梁飞，
6: 周克东，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらもリャンフェイと武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々もリャンハイから受けた被害を挽回できるぞ。